0: Riverside, Edge 11.
1: Edge 11, good.
0: Edge 11, clear available.
1: Edge 11, copy 1254.
2: AMR copies Lane 303. AMR copies University of Chicago 339.